0: қолға келтірішке түрітке болышыны қалайды. Hazır xalqara vəziyyət mürəkkəb, iki tərəf köp tərəflik həmkarlıqını quyuqlaşdırıb, dörd çox dünyəvi təcavüzünü fəal əməliləşdirib, xalqara tərtibinin teximi adil, muvaffaq yönəlişki qarab tərəqqi qilishiga türtki bolish kerak. Aripov bunularını bildirdi. Özbekistan bir cüngu prinsipini qatdi qollaydı. Cüngu bilən yuqur qatlamdikilər alaqısını quyuqlaşdırıb, bir belbağ bir yolni tan qurishqa faol qatnashib, iqtisod soda, odamiyat sohasidagi hamkorlik saviyasini o'stirib, ko'p taraflik moslashishni kuchaytirib, O'zbekiston Jungo munosabatini texmo zo'r taraqqiyotga erishtirishni xohlaydi. Wu Jinglong ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Gowin Zongleshi Li Chang 5-nji oyning 7-nji kuni tushdan keyin Beijing Xalq sarayida Jongoga ziyorat kelgan Amerika parlamenti kengash palata a'zosi Dainis va uning hamrolari bilan ko'rishdi. Li Chang munolarini bildirdi. Bu yil 2-nji oyda rais Xi Jinping Zongtong Trump bilan telefonlashib, Jongo Amerika munosabatining taraqqiyotini ilgari surish to'g'risida strategik ko'rsatma berdi. Jongo Amerika bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tunishini amaliyalashtirib, suhbatlashish, fikr almashtirishni kuchaytirib, texmo ko'p amaliy hamkorlik natijalarini qo'lga keltirib, ikki davlat xalqining baxt saodatini oshirishni, shundaqla dunyoga aniq va aktiv kuch qo'shishni xohlaydi. Amerikaning Jongo bilan bir nishonga qarab ilgirilib, qarishlashmay, texmo ko'p suhbatlashib, texmo ko'p o'zaro manfaat yetkazib, hamkorlashib, Nöl neticilik küsini şıkı karıştırıp, muqim, mölçerligili buludgan Jongo Amerika iqtisad soğudu münasibetini qoğdışını ümit qilimiz. Tayvan meselesi Jongo'nun yadroluq mənpəyatik münasibetlik bulup, Jongo Amerika münasibetidiki halkıp ötüşke bolmaydıgan birinci qızılsızıq. Amerika parlamentinin Jongo bilen Amerikanın dostluq həmkarlıq umumiyetini çıxış qilip, Jongo'u münasibetlik meselelerge ehtiyatçallıq bilen muameli qilip və onu bir tərəf qilip, Jongo Amerika münasibetinin muqim, sağlam, imkaniyetlik sicil tərəqi qilişi üçün icabi rol oynışını ümit qilimiz. Wu Jinglong körüşte bilib oldu.
0: Stansımız xəvri. Мемлекетлік халық құрылтайы дайымы комитетінің башлықы жоғылығы 5-нші айының 7-нші күні Бейджіңда Америка парламенті кеңеш палата әзасы Дейніс вә оның әмірақлары білән көрішді. Жоғылығы мұныларыны бүлдірді. Джунго Америка мұнасуетінің мұқым, сағлам, имканиетлік сіжіл тірақи қылышы, ішкі дөлет халқының ортақ мәнпәті вә халықара жәмиетінің ұмымызлік арзусығы ұйғын. Бұлтырдың бұян ішкі дөлет башықларының стратегиелік етекшілікі де Джунго-Америка мұнасуеті ұмуми жәеттің мұқым болды. Джунго-Америка білен ішкі дөлет башықларының мұйым ортақ тұнышыны яқшы әмәлілештіріп, сөйкбәт вә алақыны күчейтіп, ұқтылапларыны муаппық башқұрып вә тізгірләп, әмілі хәмкарлықыны кеңайтішіні қалайды. Тайван мәселесі Джунго-ның ядролық мәнпәтінің ядросы. Jungo Amerika munosabatidagi eng muhim masala. Amerikaning bir Jungo prinsipiga qattiq amal qilib, Tayvan masalasiga ehtiyojchanlik bilan muomala qilishi va bir taraf qilishini umid qilamiz. Jaloji munolarni bildirdi. Jungo mamlakatli xalq qurultayi Amerika parlamenti bilan bo'lgan aloqani kuchaytirib, texmi ko'p aloqa qilish va o'zaro ziyorat qilishni xohlaydi. Kengash palata a'zolarining bu qitimqi ziyorati Jungo bilan Amerikaning uchrashish aloqasi va ikki davlatning qonun chiqarish apparatlarining so'zlashish, almashtirishini ilgari surishiga foydali. Amerikaning Jungo va Jungoning taraqqiyotiga obyektiv, aqlanilik bilan muomala qilishini umid qilamiz. Texmi ko'p Amerika parlament a'zolarining Jungoga kelib ziyorat qilishini qarshi olamiz.
1: Stansimiz xabari. Yaqında Gansu, Jilin 15-nji 5 ýylda işini ýaxşy başlaş, qadamny ýaxşy eliş temasida aýrym-aýrym maxsus axbarat elan qilish ýygyny içip, şu jaýynyň 15-nji 5 ýyllyk ýerik plan programmasyny çöredip, taraqqiýat nişany, nuqtalyk wezipe we ýol goýuş ýolyny çoňkur düşündirdi. 15-nji 5 ýylda Gansu zamanawy kesip sistemisi berpa qilishni çöredip, pen maarif kuchlik ölkisi qurilishini tezlatish, energiya kuchlik ölkisi qurilishini ilgari surish qatarliq 16 jihatda muhim vazifa, zo'r tadbir, zo'r supa o'rinlashtirib, pen texnikini, sanoatni,